0: mixom národných melódiov i hrvátskych hitov. Tako ni dugo duralo, doke sú pohodnitky večera osvojili si tančený parket i skupazi s trajštovci si zatancali uspoznáte národné jačke kod živilo bratinstvo, daleky sú i pres kraja puty i joj men i joj. Zvana toga sú zaglúšali i šlagery, plovi mala barka i večeras je naša fešta. Dana zabavljajú goste folklórna grupa Poljanci iz Vulka Prodrštofa.
1: A mi udena stavljamo sada s Debećas i Ivanom Šebaljom Jačka.